0: God morgon kära lyssnare, välkomna till en solig fredagmorgon här i P4 Stockholm. Jag heter Alexander Hammarlöf. Kommer göra det här programmet ihop med Theo och Gosha fram till klockan 10. Jag måste ta en grej här med en gång faktiskt. Det här är ju bara lite för märkligt. Vi kommer prata om det här mer efter klockan 6, men redan nu tänkte jag bara vi skulle börja faktiskt. Det här vet ni vad det är för någonting. Det är Kenta Gustafsson.
1: Det är det.
0: Så här låter det om man lyssnar på hans Spotify-konto. En annan låt på Kentas Spotify-konto, det är den här. Inte detta väldigt konstigt. Han har återuppstått och börjat sjunga bland annat på japanska.
1: Det är fascinerande.
0: Det var man inte alls beredd på.
1: Nej.
0: Det har uppstått lite komplikationer kring det här kontot. Vad som har hänt pratade vi om efter 6. Först dags för Ekot här och nu.
2: God morgon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Huomenta, huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6. Päivä on 10. heinäkuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle seuraa täällä pidän minä, Venla Rakkola. Tänään on aika jännittävä päivä mulle ainakin, sillä olen ensimmäistä kertaa hypännyt tälle puolelle juontopöytää. Yleensähän olen ollut enemmän tuolla lukemassa uutisia, mutta hauskaa päästä tekemään tällaisiakin hommia. Ja ihanaa, että just sinä oot siellä linjojen toisessa päässä viettämässä mun kanssa aikaa. Ja aivan yksinhän en täällä ole. Studio 59. Mulla on seuranani myös Vilma Peltomäki. Huomenta Vilma.
5: Huomenta, huomenta Venla ja huomenta myös sinulle siellä linjojen toisella puolella.
4: Ihanaa. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta. Me aiotaan kaikenlaista mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan pian esimerkiksi siitä, miten asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys muun muassa Timrossa asuvalle äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille. Ja meidän toimittajamme on myös käynyt kyselemässä, mitä tänään Suomessa alkava Pori Jats merkitsee Porin kaupungille. Päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta ja sen tarjoilee meille Eppu Normaali. Kyseessä on siis totta kai kappale nimeltä Suomi-ilmiö. Mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataankin digi-aalloilla eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: notte.
1: Ja nyt meillä on täällä studiossa seurana aamun uutistoimittaja Elsa MacLean. Hyvää huomenta, Elsa.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs meillä on uutisissa seuraavaksi?
2: No, viranomaislähteiden mukaan kerrotaan nyt, tai Yhdysvallat olisi sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa ja tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat. Ja Suomessa taas on ollut aamulla rajoituksia lentoja meriliikenteessä Kotkan edustalla varotoimenpiteenä droonien

No niin, pimeys ja aave. Odotanpa vielä biisi sitten tästä Beredskapsmuseet museosta tänä iltana, siis se monologia ja Ritva. Mutta ennen sitä Oselot ja kolme kesää.

0: Vuorossa uutiset. 12 ihmistä on kuollut ja yli 20 on kadoksissa Etelä-Espanjan Almeriassa riehuvassa maastopalossa. Paikallisten viranomaisten mukaan useat kuolinuhreista löydettiin palaneista ajoneuvoista. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti tulen kuivassa maastossa, mutta palon syttymissyyte ei ole toistaiseksi vahvistettu. Noin 1000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen vuoksi. Lähes 1000 marjanpoimijalle on myönnetty työlupa Ruotsissa, kertoo SVT Västerbotten. Määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuodesta, jolloin migraatiovirasto myönsi luvan vain 89 henkilölle. Migraatioviraston mukaan marjanpoimintaan liittyy riski työvoiman hyväksikäyttöön. Tänä vuonna useat työnantajat ovat kuitenkin pystyneet osoittamaan tarjoavansa reilut työehdot. Ammattiliitto aikoo valvoa, että määräyksiä noudatetaan. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla.
1: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
0: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
2: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
0: Toimittajana oli Jasmin Fulaadi. EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komissio totesi tänään alustavasti, että sosiaalisen median alustojen riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Siirrytään Suomeen. Porissa käynnistyy, kuulkaa, tänään musiikkifestivaali Pori Jazz, yksi Porin suurista tapahtumista. Nyt kuulemme, mitä tapahtumat merkitsee kaupungille. Jasmin Faladi jatkaa.
1: Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan.
2: Tapahtumat merkitsevät tosi paljon Porille.
1: Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa.
2: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin opiskelemaan asukkaaksi tänne.
1: Pori Jazz, yksi Euroopan vanhimmista jazz-festivaaleista, juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Joensuun mukaan festivaali on luonut perustan tapahtumakaupungille.
2: Ne on tavallaan opettanut Poria niin viranomaisia kuin me asukkaitakin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on iso kansainvälisestikin tunnettu tapahtuma kaupungista.
1: Festivaalin myötä kaupunki on kehittänyt sekä osaamistaan että tapahtumien vaatimaa infrastruktuuria. Porin vahvuuksiin kuuluu myös kaupungin koko.
2: Me ollaan sen verran kompakti kaupunki, että meillä on niin kuin ne isot tapahtumapaikat, meillä on majoitukset, palvelut aika lähellä kävelymatkaa etäisyydellä toisistaan, jolloin tämä liikkuminen on aika helppoa. Ne on varmaan tukenut sitä, että meistä on tullut hyvä tapahtuman kaupunki.
1: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
3: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
1: Myös porilainen Päivi pitää tapahtumia kaupungille tärkeinä.
4: Se tuo Poriin euroja esimerkiksi ja tekee tunnettavuutta Porille. Porilla on yleensä ottaen mun mielestä aika huono maine, täällä porilaiset on tylsiä. Et siinä mielessä hyvä.
1: Seuraavaksi kaupunki haluaa laajentaa tarjontaansa myös kylmemmille kuukausille. Eija Joensuu.
2: Meidän iso tavoite tällä hetkellä on muun muassa ympärivuotisuuden kasvattaminen ja sen ison sisätilan saaminen tähän kaupunkiin.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Pori.
0: Kuulostaa jännältä Pori Jazz-festivaali. Olen kerran käynyt siellä. Muistan, että se oli se tämä kitaristi Aldi Miola oli se, joka oli se suuri tähti silloin. Tänä vuonna näin tuosta just nettisivulla on toinen kitaristi, italialainen Matteo Mancuso. Nuori kitaristi, joka on vähän saman tyylinen kuin Aldi Miola. Mä missasin hänet, vaikka olin 10 kilometriä sieltä, missä hän pelasi Italiassa viime kesänä, mutta se ei sopinut aikatauluun. Pori Jazz-festivaali siis. Jatketaan musiikilla Sini Jasemin ja Noidan kehä.

0: Iltapäivää kuuntelette Luulijasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys. Äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nudinille.
1: Timroossa asuva Aino Nudin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt pariskunnan asunto on yhdelle liian kallis.
2: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni.
1: Tammikuussa vietettiin Ainon ja Bertin kultahäitä.
3: Tavattiin Falkerviikissa tansseissa vuonna 1972. Ja sitten sen jälkeen ei ollut ikänä oltu pois toista keskuksesta. Meillä on 3 lasta, 5 lastenlasta. Totta kai me olimme kasvanut yhteen. Niin me ajateltiin samoja asioita yhtä aikaa. Et totta kai se tuntuu yksinäiseltä nyt.
1: 80 vuotta täyttänyt Aino Nordin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Kunnanneuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
4: Bränslepriset, elpriset etc. Det ökar, det måste vi få täckning för.
2: Minä etsin kuitenkin, heillä on niinku pienempiäkin asuntoja, 2 huonetta ja keittiö. Mutta tilanne on myös se, että minä en halua muuttaa mihinkään vaan.
1: Aino Nudinin mielestä asuminen on tärkeä kysymys syksyn vaaleissa.
2: Minä olen nyt niin jo vanha, että mulla pitää olla kaikki lähellä kaupat, leikasta suun, että rullaattorin kanssa voi mennä sinne sitten, kun enää pääse kävelemään ehkä. Että täytyy ajatella sitä niin, että minä olen vanhaa kuitenkin, vaikka tuntuu sydän on nuori.
1: Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Jatketaan musiikilla ennen Eekko-uutisia 4:00. Seuraavaksi kuulemme Saara. Ja kappaleen nimi on se osa, joka rikkoo akustik-versioon. Tässä lukee. Se on semmoinen versio tästä. Joo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä jatkuu täältä aurinkoisesta luuleesta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kiitos, että olet minun mukana. Kohta studiovieras Anna Palmblom, 17-vuotias. Luulijalainen, hän on muuttunut Tukholmaan, alkanut Södra Latin musiikspetslukioon. Poikkeuksellinen musikaalinen lahjakkuus. Hän on studiovieras tässä ihan kohta. Jatketaan musiikilla, Helena Routa. Tällaiset tytöt menee mihin mieli tekee. Sen niminen biisi.

0: Tanne Daakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Venäjän bensiinituotanto kattaa vain noin 65% kysynnästä, kertoo kaksi lähdettä uutistoimisto Reutersille. Ja lähes 1000 marjanpoimijalle on myönnetty työlupa Ruotsissa, mikä on huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Ja näistä en muista lisää 16:30.
0: Juuri näin. Kohta studio vieraassa on Palmblom Ahti. Säälik sua ennen sitä.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Niin, minäpä muistelen, että meillä on ollut joitakin kertoja seuraava studiovieras täällä aikaisemminkin. Me olemme niin kuin vähän seurannut hänen karjääriä, voisi sanoa. Anna Palmblom, hei.
2: Hei.
1: Sinähän olit jokunen vuosi sitten, niin voitit semmoisen novellikilpailun, eikö niin?
2: Joo, on siitä nyt jo.
1: Siitä on aikaa. Sitten olet ollut täällä laulamassa meille ja olet eri tavoilla esiintynyt ja kertonut itsestäsi. Ja sitten kävikin niin, että sinä sanoit, Anna, että sinähän muutat Tukholmaan ja aloitat tätä lukiota Södra Latin Musik Spets, eikö niin?
2: Mm.
1: Niin. Ja nyt olet takaisin täällä Luuleassa.
2: Joo.
1: On kesäloma vai?
2: Niin on, 10 viikkoa.
1: Mitä sä teet kesälomalla?
2: Nyt mä oon tehnyt vaan kesätöitä.
1: Kesätöitä? Mitä töitä?
2: Tuolla vanhainkodissa.
1: Mm-hmm.
2: Lundsundissa, niin nyt on vaan 2 päivää jäljellä.
1: Aha. No mitä sä siellä sitten sait tehdä ja askarella?
2: Me leivotaan.
1: Leivotaan?
2: Joo, joka aamu tai tyyli joka aamupäivä. Ja sitten me saa hoitaa sellaisia pikkuasioita. Ja sitten aina välillä me viedään niitä vanhuksia ulos. Ja mä pidin siellä eilen, niin mä pidin konsertin.
1: Niinkö?
2: Niin, kaikille, jotka asuu siellä. Aha. Kun niitä on niin kuin eri osastoja, mutta kaikkien osastojen vanhuksille.
1: No niin, oliko tyytyväisiä?
2: Joo.
1: Joo, varmasti. Sehän on hienoa ja sitten on oppinut samalla leipomaankin, niinkö?
2: Joo.
1: Vai sinä ehkä osasit leipoa?
2: Osasin, mutta nyt on jo ollut tullut tosi paljon sitä.
1: Okei. Syötkö sen pullat ja leivät sitten vielä?
2: Joo, mutta mä varmaan syön enemmän taikinaa.
1: No, taikinaa. Okei. Hei, mehän siirrytään nyt tähän. Mä oon hyvin kiinnostunut. Mitenkä sinulla on mennyt? Sinähän muutit siis täältä Luulajasta Tukholmaan tänne lukioon, musiikkilukioon. Mitenkä sulla on mennyt siellä?
2: Tosi hyvin.
1: Tosi hyvin.
2: Joo. Mä viihdyn tosi hyvin ja tuntuu, että on kehittynyt paljon vuoden aikana. Ja se yksi vuosi vieri niin nopeasti. Ja en ole varmaan ikinä, siis mä oon jo uneksinut taas koulusta.
1: Ai jaa.
2: Ja se tuntuu tavallaan vähän niin kuin kamalalta, että mulla on vasta kesäloma alkanut, mutta mä ajattelin, että on se tavallaankin ihan niin kuin hyvä merkki, että mä haluan sinne takaisin.
1: Ja näet unta tästä Södra Latinista, niinkö?
2: Joo.
1: Se kuulostaa hyvältä, muuten se olisit nähnyt painajaisia.
2: Mm.
1: Kerropa sitten, mikä on niin kuin tyypillinen viikko tässä Södra Latin Musik Spets? Mitä sä voisit kertoa? Miltä se näyttää?
2: Pitkiä päiviä, koska meillä on niin paljon niin kuin sitä musiikkia, niin no torstaisin, milloin mulla alkaa 7:50 alkaa koulu ja mulla on ranskaa. Sitten mä muistan, mitä eri tunteja mulla on siinä välissä, ruotsin kieltä ja kaikenlaista. Ja sitten kun se tavallinen koulu on ohi, niin mä oon nyt myös mun